Uskoro se bliži početak školske godine, a isto tako bliži se i početak treninga raznih sportskih klubova, pa tako Karate klub Finida obavještava članove i polaznike karate vrtića da redovni treninzi počinju u ponedjeljak 7.9. i to u dvorani Palestra. Ponedjeljkom i srijedom od 17 do 17.45 karate vrtić, od 17.45 do 18.30 prva grupa, zatim do 19.30 druga grupa, te do 21 sat treća grupa, dok u petak od 18.30 do 19.15 je prva grupa, druga je do 20 sati, te od 20 do 21 treća grupa. Uz navedene termine vršit će se i upis novih članova. I bilo bi to sve za danas. Do sljedećih novih sportskih rezultata. Lijep pozdrav!

Otvorit ćemo licitaciju osim za sliku Đure Politike koja je još uvijek na nuli. Đuro Politika je pokojni dubrovački slikar, slavni dubrovački slikar, crveni pejzaž. Vasilije Jordan, dekan na akademiji je bio profesor, pokojni profesor Vasilije Jordan. Slika iz ciklusa Venecija, krećemo od nule.

Zbog povećanog broja komaraca na području općine Vrsar provodit će se akcija suzbijanja postupkom zamagljivanja i to će se provesti u periodu od 1. do 6. 9. u kasnovečernjim i ranojutarnjim satima. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije neznatno su opasna za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradiva. Upozoravaju se građani sa respiratornim smetnjama da u navedeno vrijeme ostanu u zatvorenim prostorima, te se mole pčelari da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca. U slučaju lošeg vremena akcija se odgađa za prvi sljedeći povoljni dan.